0: Ovo vam je jedan super savremeni, a retro band koji se zove Stone Foundation. Band koji je, kao što ste čuli, onako posvećen soul tradiciji. Možemo ih nazvati savremenim Northern Soul bandom. Pesma Simplify the Situation. Inače, producent gotovo svih izdanja sastava Stone Foundation je Paul Weller, pa ako vam to nije preporuka za neku muziku, onda ne znam šta bi moglo da bude. A evo, ja sam rešio da onu krilaticu čikaških radnika, 8 sati rada, 8 sati spavanja, 8 sati kulturnog uzdizanja, preimenujem malo, pa neka bude 8 sati aktivizma, 8 sati spavanja i 8 sati kulturnog uzdizanja. Dakle, dok traje ova naša borba za slobodu, ne treba da zaboravimo na kulturno-umetničke događaje. Muzički dokumentarci su tema u emisiji Unutrašnja emigracija. 11. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Doc and Rhythm održat će se od 24. do 27. septembra na više lokacija u Beogradu, uključujući Jugoslovensku kinoteku, Sokoj klub i Dorćol plac. Festival će biti svečano otvoren 24. septembra u Jugoslovenskoj kinoteci svetskom premijerom filma o Mitru Subotići Subi, pioniru, naravno, savremene elektronske i eksperimentalne muzike u Jugoslaviji, jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji muzičar, svetski poznati muzičar iz Novog Sada, ne znam koji novosadski muzičar ima globalnu slavu poput Sube, teško mi je da se setim. Dakle, dokumentarac Igora Lečića, Gringo Paulista, prikazuje Subin period u Brazilu od 1990. do 99. godine, dakle do njegove tragične smrti. Ponovit ću još jednom, film možete pogledati 24. septembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Biće tu i film Andreja Košaka, punk pod komunističkim režimom i punk, pardon, film koji se, koliko vidim, bavi u principu slovenačkom punk scenom. Vidim da će u filmu biti prikazani neki bendovi koje poznajem, Otrok socijalizma, Kuzla, Berlinski zid, Ljubljanski pasi i tako dalje. To je još jedan od filmova koji ćete moći da pogledate. Zatim, još jedan dobar muzički dokumentarac koji prati uspon jednog benda iz države Malawi. 25. septembra u Beogradu imat ćete priliku da pogledate film Goranka o Goranki Matić, dok će festival biti zatvoren 27. septembra projekcijom filma Dinastija flamenka o proslavljenom plesaču Farukitu. Karte za projekcije biće dostupne na biletarnici Jugoslovenske kinoteke. Cena karata je 500 dinara za filmove otvaranja i zatvaranja, dok je za ostale filmove 400 dinara. Ja vam također preporučujem da posetite stranice na Instagramu, kucate Doc and Rhythm Fest. A inače, na Dorćol placu 25. septembra ulaz će biti i slobodan za neke filmove, konkretno za sledeće filmove Rane moje ljute, zatim Vikend van kruga i Beograd bez kompromisa. Western Union, telegram for Mel Hardy. Sign here, please.
1: Hey, Tim, this is from Barbara.
2: Oh, what is she talking about, man?
1: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.
2: What? I thought you had settled all of that, man.
1: Hey, man, you see, you just don't understand. I never stopped loving her. I just wasn't ready to accept the love she was willing to give. But if she still loves me, there's nothing in the world that can keep us from making it this time.